0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Poucos. Aquí en esta parroquia, pues sorprendentemente, sí, pues bastantes vecinos, todo contrario, vinieron aquí, pero para un pouco apoyar esa o que se está a facer, non? Poucos, home, algún sempre hai, sabes? O que sí, cando nos formamos no 2004, sí que tuvamos moito respeitamento, decíanos a xente, os veciños, non tanto desta parroquia, sino que do conxunto do Concello de Carral, que bueno, deixad a cousa así, que non está remexendo, deixad a cousa como... Bueno, esas cousas que hai, non? Pero bueno, aquí nesta parroquia en concreto, non, está a xente, pues bueno, colaborando bastante. De certo, nós agora vamos facer tamén con un convenio coa Diputación, con un convenio que xa temos asinado, vamos facer un roteiro da memoria, non, as Catalinas, porque realmente matábanos nun lugar que se chama as Catalinas, perto da Nacional 550, despois os veciños traíanos en carros de vacas ou carros de bois aquí ao cementerio. Entón vamos marcar ese percorrido.
2: Luis Sancho Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Berta de Carral, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Pois moitas gracias a vos por facernos, por divulgar esta noticia, esta nova.
2: Xurxo Antelo, historiador de Instagram, graciñas tamén por estar connosco esta mañá.
3: Grazas a vos pola cobertura.
4: Radio Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM.

0: Esta noite, goza do verán en Vimianzo. Vimianzol, cultura, arte e actividades para todos os públicos. Concello de Vimianzo.
1: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado ao mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos. Con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
2: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
3: Pois buscamos a información meteorolóxica, como facemos cada día. Chegámonos a Meteo Galicia, xe con Alberto Romero. Hola Alberto, moi boas.
4: Hola, que tal, boas.
3: Oye, José, vou che cambiar un pouco a orden das cousas. Vou empezar preguntándoche polo estado do mar, que o seu día do Carmen, temos procesións, máis que nada por evitar mareos innecesarios. Vai estar o mar en calma.
4: Sí, felicidades, por certo, a todas as Carmen. A ver, hoxe a situación do mar é tranquila, realmente non temos ningún tipo de aviso, de feito pouco altura de onda, pouco vento, de feito por momentos bastante boa visibilidade. Dito iso, en canto ao estado do ceo, pois sí, temos bastantes nubes, non hai que descartar a posibilidade de algún chubasco tipo trevoento, eso certo, porque temos moita inestabilidade no día de hoxe, aí na costa da morte. É certo que son máis probables os chubascos en zonas do interior, pero ollo porque está aí esa inestabilidade, está a presenza de ese aire frío en altura, o sea, máximas estarán nos 23-24 graus en Fisterra, Ce Corcubión, en Laxe, Máltica, Muxía. Mañá, vendrese a partir da fin de semana, recuperamos xa o vento do nordés, polo tanto, ceo máis despexado cara a fin de semana, subida das temperaturas.
3: Oye, con ese chubasco, vai vir treboada, vai haber aparato eléctrico? Que
4: no, realmente... pode haber algún chubasco, compañeros, de treboada, non que descartalo. De feito, nos nosos mapas pola tarde, en Fisterra, temos posto chubasco en Ce, en Corcubión, Santiago, no Barbanza tamén, en Muros, Noia. Hai que ver, o mapa será de Galicia como temos para esta tarde. O mapa será el de Galicia, non ir solamente por concellos. Hai que ver os mapas serán.
3: Perfecto, pois así o faremos. Gracias, Alberto, unha aperta,
4: Deus.
3: Hasta logo, sempre puntual esa información meteorolóxica cos amigos de Meteo Galicia.
2: O tempo patrocinado por OE Máis, centros auditivos.
5: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para unha boa audición.
3: Pues repasamos a actualidade deste día do Carmen con os asuntos que ampliaremos a partir das 2:15, como facemos cada día en hora 14 nordés. A CIGA insta ao Comité de Empresa e a Dirección de Xeal a continuar con negociación do convenio colectivo logo de que a Asemblea de Personal considerase insuficiente a proposta de preacordo presentada na última reunión. A Deputación da Coruña vai destinar preto de 80.000 euros a mellora da estrada que une a recta de Anchoa con Herme de Xuso, en Fisterra. Xunta de Galicia e o Concello da Laracha que colaboran na humanización da contorna do Colexio Otero Pedrallo con investimento de preto de 470.000 euros. E o Concello de Vimianzo pon en marcha Reinventándonos, un programa de apoio dirixido a mulleres que atravesan situación de dificultade persoal, familiar, social ou laboral. A Xunta de Galicia, que soltou 6 exemplares de píllara das dunas onte na praia de Traba, estivo a delegada territorial Belén do Campo, destacou que dende 2018 xa se liberaron preto de 200 aves grazas ao programa autonómico de cría impulsado á recuperación desta especie tan vulnerable. Que contivo pleno en Lasen, donde se aprobou o orzamento deste ano 2026. E o Concello de Ponteceso vai celebrar o vindeiro mércores, 22 de xullo, a 1:00 PM, unha reunión informativa para presentar o plan de prevención fronte ás inundacións no núcleo urbano. En Malpica, os socialistas denuncian o mal estado de conservación do forno dos Mourons, en Buño. Reclaman ao goberno municipal unha actuación inmediata para limpar a súa contorna. Pues son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15, como cada día, en Hora 14 Nordés.
6: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90€. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota. Os domingos de xullo e agosto volven as populares visitas teatralizadas nas Torres do Allo. Teatro e historia a través das figuras de Francisca Riobó e Víctor López Seoane, que voltarán ás Torres grazas aos Quinquillans. Todos os domingos, ás 7:30 PM, descubre a historia do pazo máis antigo de Galicia co espectáculo Pazos da Terra. Entrada de balde. Organiza Concello de Zas.

0: Pues de festa, felicidades a todos los lugares que os están de festa, coa festa do Carme. Imos outro punto, outra localidade como alguén que celebran o Carme, pero bueno, fora de día un pouco. Imos a Lase, Paco Charlín, alcalde, que tal, moi boas.
1: Hola, que tal.
0: Porque non, o senón é festa en Lase, curioso, pero
1: no,
0: pero celebran no. a festa do Carme outro día, non?
1: A ver, nos para nós o día do Carme é o 17 de agosto, pero bueno, dade felicidades a todos os portos do mar e a toda esa xente do mar, que hoxe, lógicamente, é o día da nosa patrona.
0: Bueno, non chamamos para falar do Carme Oxe, o alcalde de Lase, sino para falar de orzamentos, que onte aprobaron, orzamento deste 2026.
1: Sí, a verdade é que sí, onte sí que o levamos retrasando un poquinho, porque queríamos incluir o que o incremento do gasto do servicio de axuda a fogar, máis o que o gasto do que é o do punto de atención a infancia. Bueno, antes levámoslo aquí a pleno.
0: A canto ascende o orzamento?
1: Pois a 3.893.768,32.
0: Casi 3,9 millóns. Eso é un poquinho máis, menos que o anterior?
1: Sí, a ver, falamos dun incremento de sobre 420.000 euros co anterior.
0: Bueno, que destacamos dese orzamento? Falaba eso do PAI, que non sei si podemos destacar algún punto máis.
1: A ver, sí, a verdad que o gasto, falamos do gasto máis ou menos en servizos sociais, do que dun 22% máis ou menos máis, con respecto a outro presupuesto. Como digo, aí nese presupuesto incluímos o que estamos neste momento tamén licitando, que é o servicio de axuda ao fogar. Falamos de que de 19,50, que é o que estamos pagando, pois iríamos a un precio de sobre 23 euros, que, bueno, que vai ser, supoño, un incremento importante, e pois tamén o gasto do punto de atención a infancia, que entre sueldos, limpieza, luz, agua e demais, pois falamos tamén dun gasto de sobre 125.000 euros.
0: Até vexa poñer unha data para a posta en marcha dese punto de atención a infancia?
1: A ver, a nosa idea é o 1 de setembro que poidamos de estar operativo, en funcionamento.
0: Pois pues ese objetivo dende o goberno. Bueno, alcalde, pues nada, non lle molestamos a nadie, simplemente, bueno, pues destacar que se aprobou ese orzamento. ¿Contou co apoio dos grupos da oposición?
1: A ver, o que fui no orzamento se abstuveron.
0: Bueno, non
1: os grupos da oposición.
0: É dicir que non hubo voto en contra.
1: Non hubo voto en contra. Despois sí que tamén levamos no punto 1 que aprobación do establecemento do punto de atención a infancia, do regulamento, da ordenanza e do proceso público, e sí que votaron a favor os dous grupos da oposición que había, dous concelleiros do BNG e un concelleiro do Partido Socialista.
0: Bueno, Paco Charlín, alcalde de Lase, graciñas, unha aperta. Por certo, que hai pantalla para domingo, non? Lase que xa hubo pantalla durante todo o Mundial,
1: sí.
0: Ahora súmanse moitos outros, pero vai continuar aí tamén para o final, non?
1: Nos tamén xa estuvemos disfrutando desde o inicio do Mundial, a verdade que xa estuvemos tamén onte con Inglaterra, Argentina, bueno, agora o domingo sí que vai ser un partido, a ver que pasa.
0: Bueno,
1: sí que contaremos ca pantalla, lógicamente, bueno, ca colaboración tamén da SD Lash, pues se sortearon uns regalos e intentaremos levar un poquinho de sorpresas máis para que, bueno, que a xente veña a Lash, disfrute da playa e pase o domingo aquí inteiro en Lash e disfrute despois do partido,
0: claro,
1: lógicamente.
0: Sí. Pues tamén con pantalla xigante na Praza Ramón juega en la sexta final do Mundial. Gracias, alcalde, unha aperta.
1: Nada, a vos.

0: Suministros Larense patrocina a primeira entrevista do día.
1: E o verán que trae sempre cantidad de cousas que facer pola Costa da Morte. E, bueno, se o tempo acompaña, pois a praia, os paseos, a natureza e as terraciñas, etcétera, etcétera. Hai días donde o mellor o tempo non acompaña tanto ou tamén non apetece ir á playa. E, bueno, hai outros plans. E, algún un deles que vos imos recomendar agora son as visitas guiadas polo Museo de Fernando Blanco, museo en CE. Falamos con Darío Areas. Que tal, Darío? Moi boas.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Unha iniciativa que volvedes a poñer en marcha este verán, os Benres, empezando o Benres 24, e que, bueno, pues animamos a xente a que aproveite, porque seguro que se vai sorprender.
2: Sí, seguro que se vai sorprender. Ademais, estas visitas que facemos en época estival teñen un plus respecto ás visitas que facemos ao longo do ano, porque durante o ano, como o instituto está en funcionamento, precisamente este ano vai cumplir 140 anos de vida, pois cando se fan as visitas durante o período de escolar, pois podemos visitar o museo e como moito o xardín e a capela, pero o resto do edificio no interior non podemos facelo porque esas aulas e dependencias están en uso por parte do profesorado de alumnado, pero ahora en verán temos o instituto libre, o instituto Baleiro, e non temos ningún tipo de restricción para conocer dependencias que moita xente de CES si conoce, porque moitos estudiaron ali, pero moita xente de fora ou dos arredores nunca tuveron oportunidade de acceder a elas, e é un momento idóneo para poder facelo.
1: Bueno, como todas as visitas, evidentemente haberá algúns momentos e algúns obxectos que son, digamos, especiais, non todo é interesante, pero seguro que hai algunha cousiña que diste aquí é onde vou enganchar aquí os visitantes. Non sei se nos podes adiantar algunha.
2: Sí, mira, eu conto, che, as visitas son bastante longas, son máis ou menos duran 2 horas, porque, bueno, estamos falando dun período histórico moi grande e tamén moi importante para CEI, para Contorna. A pregunta que me faz é unha pregunta moi habitual, non? Que peza destacas ou que tal? É como preguntarlle a un pai a que fillo lle quer máis, non?
1: Claro.
2: O máis grande ou o máis pequeno, non? Eu destaco sempre o conxunto, pero, bueno, vou mamollar. Eu, cando empezo as visitas, sempre digo que o Instituto Fernando Blanco foi dos máis importantes de Galicia e incluso de España, non? Nunca ningún dos visitantes me dixo o contrario, nin me enrebatiu, pero estou seguro que algún por dentro, para os seus adentros, pensou, jolín, este está se tirando un trapolín e está exagerando un pouco, non? Pero a medida que vas contando a historia e a medida que vas percorrendo o museo e accedes ao instituto, danse conta de que realmente foi así, non? Porque temos unha colección de material didáctico, científico e artístico que era equiparable aos máis importantes institutos do momento. Pero esas pezas que fan cambiar a opinión de esa xente que podía ter dúbidas, ou por decirlo dun xeito que todos entendemos, que fan caelos do burro, non? Sí. Pois son sobre todo os cadros de Federico de Madrazo, non? Estamos falando dun dos máis importantes retratistas da historia da pintura en España, pintor de cámara da Rainha Isabel II, director do Prado, e pensar que un instituto dunha vila como era CE, moi pequeniña, a finais do século XIX, aquí perdida no occidente da península, poidese das súas paredes presumir de ter 8 cadros de Madrazo, que o se va soprado e é un dos pintores máis sobresaíntes que teñen exposición, pois é o que lles fai ver a xente, non? Que din, jolín, aquí algo especial pasou, non? Por,
1: claro.
2: por ese feito, non? Madrazo era un pintor cotizadísimo e no Instituto Fernando Blanco, que era un oasis no medio da miseria, non? Desgraciadamente, moi pouquiños podían permitirse ese luxo, pero si no Fernando Blanco podemos presumir de ter 8 cadros dun pintor excepcional que, evidentemente, sin o legado de Fernando Blanco, sería algo utópico.
1: Pues a verdad es que vaya al uso, contar con ese legado y, bueno, con todo el legado de Fernando Blanco y con, bueno, que se puede descubrir en estas visitas guiadas, que como decía, museo, pero bueno, museo, sardín, a capelas, dependencias do instituto. Como decíamos, as visitas van ser os venres, empezades o 24, venres 24 de xullo, tamén o 31 e logo en agosto, os días 7, 21 e 28. Como vai? Está aberto a todos? Hai que apuntarse previamente?
2: Sí.
1: Como funciona?
2: É recomendable apuntarse previamente porque necesitamos un mínimo de xente, de 10 persoas para poder facelas. As vías para poder inscribirse son, bueno, pues a través do noso teléfono e o noso correo electrónico, que poden atopar na nosa página web museofernandoblanco.org, e tamén presencialmente no museo, non? Son visitas, hai xente que pensa que é exclusivamente para xente de fora, non? Pero para todo o mundo que queira vir, polo que che digo, non? Hai moita xente de C que nunca subiu, por exemplo, a Torre do Reloso, algo que podemos facer só en verán, non? Porque o resto, o acceso a Torre do Reloso está a través dunha aula, e esa aula está sempre ocupada, e durante o curso escolar non podemos facelo, e podemos acceder a esa Torre do Reloso, que ten unha escaleira de caracol moi estreitiña, e subir os dous andares. No primeiro andar temos a espectacular máquina do reloso centenario, que se instala en 1886 por un reloseiro madrileño que se chamaba Mariano Hofler, e logo acceder xa ao punto máis alto do instituto, que é onde están as dúas campanas, a campana de cuartos e a campana de horas, que dende 1886 están marcando aí o día a día. Ou, evidentemente, ese reloso non ten a función que tiña no pasado, pero hai que pensar que en 1876 a xente de C estaba pendente do reloso,
1: claro.
2: Pero que marcaba o día a día das tarefas agrícolas ou mesmo no colexio, pues, o cambio de clases e demais, ¿no?
1: Bueno, pois nada, hai que dar o noso consello para todos os ointes, as ointes, para este verán, a partir do venres 24, os venres de xullo e de agosto, para disfrutar unha visita guiada, ben guiada, polo museo e por outras dependencias de relacionadas con Fernando Blanco. Darío Areas, director do Museo Graciñas, unha aperta.
2: Gracias a ti por chamar, deña, hasta logo.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Onde está o noso can?
3: Ai, muller, non o ves o que?
0: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, ten manchas.
3: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
0: Sí.
3: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver, a que leválo a perruquería, poñelo tinte.
4: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
5: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
6: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
0: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
6: Sí, agora mesmo comería un barco.
0: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
6: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
0: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
8: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, é que dá ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
9: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.

0: E recordade, o sábado, ás 8:30, no semáforo en Fisterra, empecé ese ciclo de Jazz nos Faros, con boa música, con entrada gratuita, eso sí, te completar a foro. ¿Qué tal, Jacinto? Muy boas.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo está indo verán por ahí, por ese lugar tan emblemático como é o semáforo en Fisterra?
1: Pues está arrancando, xa empeza a ver ambiente, o esperado.
0: Vense turistas e peregrinos aí vendo o solpor.
1: Sí, hai días que non hai solpor, sí. Estos días tuvemos algún día de chuvia, pero sí. Vale. Vai, empeza a moverse xa.
0: Bueno, movéndose. Oye, y esperemos que o sábado haxa un bonito solpor, porque vai a estar acompañado de boa música, de bo jazz.
1: Pues en principio parece ser que vamos a ter bo tempo. Vamos a ter aí un grupo pues bastante interesante. Creo que vai a estar todo na súa línea, que teamos boa música e bo solpor, eso é verdad.
0: Pues va a ser segunda un solpor máxico con este ciclo de Jazz nos Faros, que eso sí hay que recomendarle, Jacinto, a xente, eso, que vaya con tempo, porque a entrada é gratuita, pero claro, o sitio ten o seu tamaño, ten as dimensións que tens, e si vas con un pouco de retraso, igual cando chegues xa non hai sitio.
1: Claro, a ver, non sei, tamén unha iniciativa que queríamos, falamos ca empresa que, bueno, que nos falou de facer aí os conciertos nos hotéis, e claro, dixiño, mira, que usted pequeno, más ou menos que aforo marcamos o que idea tendes. Nós o que queríamos por a parte nosa que fora un ambiente aberto para todo o mundo, desde os peregrinos que nos visitan, desde os clientes que temos xa asidos, pues que fora algo un pouco tamén máxico para eles, para que fora un momento especial. Pero claro, o sitio é pequeno, por lo tanto, como ben dís, vamos a pedir que veñan un poquinho antes, porque o sitio é pequeno, pues vamos a ter o espacio máis diáfono posible para que capa máis xente, pero bueno, pues a ver que tal vai. Eu creo que vai ser interesante, que vai haber xente. Esperemos que nos estemos a altura tamén para dar un mellor servicio a esta xente, que disfruten dese momento.
0: Sí, hombre, sí, seguro que sí. Pois o sábado, a partir das 8:30, con Bogenzi Mandala, e esa será a primeira das citas deste ciclo de Jazz nos Faros, porque para inicio de setembro a cita vai ser, neste caso, en Lariño, no Faro de Lariño.
1: Sí, que aí queríamos un pouco cerrar xa o verano, como que di, e facer outro concierto tamén aberto para todo o mundo, en Lariño tamén un espacio, se o tempo permite, porque aquí tamén xa sabes que xogamos un poquinho co tempo que teñamos, pero vai ser tamén un poquinho pues, por cerrar o mes de agosto, facer así unha cosa especial en Lariño, que tamén hai un solpores especiales aí ao lado da playa. E vamos con outro concierto aí tamén, pues bueno, da man desta empresa que busca un poquinho tamén músicos tamén multiculturales, non? Nos gusta que participen de todos os partidos.
0: Bueno, pues será ese sábado 5 de setembro neste caso, no Faro Lariño, tamén ás 8 da tarde, 8:30 da tarde, con música neste caso de Lela Soto e Los Saxos del Averno. Pero bueno, de momento quedámonos coa cita deste sábado, Jacinto, con Bongecio Mandala, e nada, que animamos a xente que se dé unha voltiña por aí por Fisterra. Sempre bo momento, calquera día, calquera hora, para dar unha voltiña por aí polo cabo Fisterra, pero bueno, este sábado a de disfrutar do solpor con un pouco de boa música. Vémonos o sábado, unha aperta.
1: Unha aperta, gracias. Estás invitados.

0: Comunidades nos faros. Sábado, semáforo en Fisterra a partir de las 8:30 de la tarde. Si quieres un bonito plan, pues ahí tendés.
1: Costas de sol inesquecibles e a música que soa no Blue Note o el Ronnie Scott's. Isto é Jazz nos faros. Experiencias únicas ca mellor música de raíz nos faros da Costa da Morte. Sábado 18 de xullo, dende Sudáfrica. Bonguecigüe Mabanla, hotel o semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar capacidade. Patrocina Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo. Domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquestra Finisterre e o grupo Los Kei. Ven desfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría.
0: Y a Festa da Familia, este domingo hay 4.000, decía no Santo Alcalde, que hay unas 4.000 personas que van a ir ya apuntadas, andaban a procura de pantallas, se teñen pantalla gigante de 6x3 para poder ver en las mejores condiciones ese partido da final do Mundial entre España y Argentina. Así que si alguien estaba apuntado y estaba pensando, uy, que me voy a borrar de esa festa, o voy a ir preocupado para marchar y poder ver el partido, que nada, que ir es poder estar allí, disfrutar de la festa, que una festa fermosa ali en Verdeogas, e logo para fin de festa, pues o partido mundial, esperemos coa victoria da selección española, claro.
2: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: E saímos un poquinho da Costa da Morte, tampouco moi longe, que ímonos ata Negreira, que celebran de cara aos días 24 e 25 de xullo, van ter festas, celebrando o entroido de verán. Miguel, que tal? Moi boas.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa? ¿No damos frío en febrero ahí para celebrar o entroido, o qué crees dos?
3: Bueno, no siempre aspiramos a más. En Negreira somos así un poco festeiros. Bueno, o sea, que decíamos, salnos bien un entroido, vamos a probar con otro.
0: Bueno, pues está bien siempre. Bueno, y además de facelo bien, facelo por todo o grande, con un lote de actuaciones musicais, con concurso de disfraces, etcétera. Vamos, que montades con ganas.
3: Sí, a verdad que, mira, cando nos pusemos a facer isto, a verdad que tiñamos unha pequena idea do que queríamos facer, pero nunca imaginamos que fora ser unha cousa así tan grande, tan amplia, que nos quedara unha cousa, pues, a un lloro tan mal que o dixa, pero que nos quedara bastante ben, non?
0: Bueno, no, quedou ben. E xa a marxe do que o propio entroido, que ahora falamos, para que a xente se apunte e participe e demais, pero tedes festival musical con os Jinetes del Trópico, con Fuego Lolita, con Monolius Dob, con Elegido, que está ahora de moda totalmente, uh-huh, con DJ Bacardi e con Azúcar Moreno.
3: Sin nada máis e nada menos, a verdad que foi unha... Bueno, está sendo unha sorte para nós, levamos a... Desde que empezamos querendo buscar así, pues... A nosa primeira idea era buscar artistas que coincidieran, non, con algo carnavalesco, digamos, pues que tuveran a súa coña, que foran así visibles, pero que non chegaran a este nivel de Azúcar Moreno, non, como temos hoxe. De feito, empezamos con Leticia Sabater, porque creíamos que encaixaba moi ben o tema dunha temática de entroido.
0: Sí.
3: E mirade, bueno, onde estamos chegando, por, bueno, grazas a toda a xente que nos apoia.
0: Bueno, pues nada, que se dé unha botiña xente polo Cristobaliño aí en Negreira, 24 e 25 de xullo. Oye, contame, que isto de Nicravisión?
3: Pois mira, Nicravisión, bueno, foi unha idea que tuveron uns compañeiros que no entroido de inverno, pois pues, levaron unha carroza que era unha especie de temática de playbacks. Uh-huh. Entonces, bueno, pois pues, decidimos incluíla na programación, a verdad que foi todo un éxito. Cando empezamos, dixamos, bueno, pois pues, vai ser unha especie de algo para...

0: foi, bueno, pues unha colaboración que temos co Concello de Negreira. Dixeron de que, bueno, que les, non lles importaría botarnos un cable para poder ampliar o tema do, bueno, un día máis o Cristo Baliño, e facer unha especie de parte máis saudable, para que participen tamén a nivel familias e nenos. Decidimos, bueno, pues darle para adiante. A verdad que a xente anímase, porque ademais é no entorno do parque, máis da piscina, aproveitando que moita xente pues, incluso está ali de baño ou que sea, pues, as familias anímanse, pasano ben, pasamos un pouco grande, facemos un pouco mono. De feito, creo que hai algún vídeo por aí meu, no que me están dando unha paliza nunha carreira.
1: Vaya.
0: Bueno, rímonos todos un pouco.
1: Bueno, aquí esas cosas hai que levadas con humor. Si a xente se quere apuntar, hai un plazo ou ata o propio día da festa?
0: Sí, temos un plazo para poder coordinar un pouquiño que os temas, para facer tamén a listaxe, porque hai un número máximo de participantes, sumando tanto en equipo como a nivel individual. En nosas redes sociais aí encontrarán fechas, plazos, formularios, se queren facer online ou senón por mensaxe privado nas redes sociais, ben na de Negreira Viva ou o Cristo Baliño.
1: Bueno, pues nada, pues que acuda a xente aí ás redes sociais e se informe xa un poquinho máis polo miúdo. Miguel, que vaya todo moi ben. Parabéns por ter este humor e decidivos a organizar este tipo de eventos, que funcione moi ben e que disfrutedes aí 24 e 25 de xullo, Cristo Baliño en Negreira. Unha aperta.
0: Muchísimas gracias por darnos esta voz. Nada, simplemente rematar, darles gracias aos patrocinadores principais, que son Bermulodeiros e Clínica Dental Civil Luján, tamén os que nos apoian coa colaboración do Vaso, como son Transportes Valle Longueira, dos Sil, Maroñas, Legalei, sobre todo Concello de Negreira, Xunta, Diputación, aos da Casa, tamén Concello de Negreira, vale. Gracias a todo o mundo por apoiarnos e por virnos a ver.

0: 21:43 minutos. Aquí seguimos viviendo a costa da morte. Estaba lendo algunha das mensaxes que enviades ao WhatsApp, o 722-73-70-64. Facía referencias ás pantallas, non? Como de repente agora todos os concellos queren unha pantalla xigante para o domingo, claro, para poder ver na praza, no, ese partido da final do Mundial. Que tibera 4 ou 5 pantallas para lugar, que pode poñer o precio que lle apeteza, que seguro que asa lugar, bueno, claro. O que teñen estas datas e estes acontecementos.
1: Trocete, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, prende.
0: Pouco máis de 15 minutos para chegar ás 2 da tarde. Tempo de entrar agora no mundo das mascotas.
2: Centro Veterinario Adrisa patrocina o mundo das mascotas.
0: Mundo das mascotas, como sempre, cos amigos das clínicas veterinarias de Adrisa, en CE, en Lase, en Vimianzo, con clínicas tamén na Coruña, con clínicas en Ribeira. Samuel Fernández, que tal? Moi boas.
3: Buenos días a todos, que tal?
0: Como está indo o verán?
3: O verán, bien, bien. Aquí estamos recibiendo mascotas de verán.
0: Bueno, pues eso está ben. Oye, xa o decíamos outro día, a ti esto das altas

o sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia. Concello.

0: Pues hemos llegando a dos de tarde esta canción que valería perfectamente para despedirnos cada día do programa, ¿eh? Podríamos ponerla. Emilio Rúa, ¿qué tal? Muy boas.
1: Muy boas, muchas gracias.
0: La verdad que sí, valería, ¿no? Así vamos pues relajándonos ahí un minutillo antes das dúas y ponemos esto para dar las gracias a los oyentes.
1: Pues, ¿por qué no? Porque yo creo que hay pocas canciones o un diría que atreverme a decir que ninguna que diga gracias por estar ahí, porque realmente eu cando a fixen foi con esa intención de agradecer os 25 anos dedicados a esto, bueno, pasado. Por mí, si queréis poñela, eu encantadísimo.
0: Bueno, ¿verdad? Bueno, pues non o descartemos. En principio, se alguén a quere escoitar, non sei se esta vai soar, pero si moitas outras cancións de Emilio Rúa, mañán hai nun lugar, ademais, máxico, emblemático, un sitio especial como é o Castelo de Vimianzo.
1: Efectivamente, sí, pois, home, sonarán moitas cancións miñas, porque, bueno, teño un repertorio, podo decir, bastante extenso, depois de 12 discos, moita temática diversa, pois, bueno, pois, trataré un compendio de varias cancións miñas, con algúas versións, evidentemente, míticas como a que fixen a Carolina, ou a Rianxeira no seu día, pero o lugar non pode ser mellor, porque Vimianzo, ano pasado, estive no castelo, foi unha experiencia maravillosa, este ano, por decisión propia decidí que tenía que volver a estar en Vimianzo porque el lugar es espectacular, de verdad que esta xira pues xira un poco en torno a eso, a lugares digamos singulares, ¿no? Espacios que son emblemáticos da nosa terra e que son moi acaídos para facer un concerto porque o lugar xa é un escenario e un marco incomparable.
0: De verdade, Emilio, ti escolles a Costa da Morte porque tens que escapar do calor de Ourense.
1: Bueno, entre outras cousas tamén é un dos motivos principales para que non vamos a engañar.
0: Sí, claro,
1: no, a Costa da Morte é un lugar non sei como definilo porque pero para ben, evidentemente, porque é abrupto, é único. Non sei, eu creo que se algo nos queda aos galegos aínda como respiro, digamos, na costa, pues sodes vos, porque realmente cando vas descubres cousas novas que antes nunca viras. Eu creo que, bueno, tenes unhas paisaxes, unhas rutas de senderismo por a costa espectaculares.
0: Gusta che camiñar, eres de facer senderismo, sí?
1: Encántame, me levo toda a vida caminando, correndo, pues é unha das miñas paixóns. Teño percorrido moito Galicia, teño percorrido, non me considero un gran conocedor, tamén teño que decilo, pero sí que é verdad que levo moitos anos pateando tanto Galicia como outras zonas, como Asturias, por exemplo, que me encanta, pero sí que reconozco que en Galicia, incluso en Ourense, me atrevo a decir que eu coñezo moi ben a provincia, teña pateado moitísimo, camiñando, non só cantando, sino tamén camiñando, dedicándome a conocela por os camiños, as sendeiros. Todas as terras teñen moito que descubrir, porque a veces vivimos nese falso, non sei como decirlo, como un prejuicio de que conocemos hacemos donde vivimos. Eu estou convencido que a maioría da xente non coñece o lugar onde vive.
0: Pues sí, porque é certo.
1: Pásanos a todos de certa maneira, sabes, non podes coñecer todo, evidentemente, pero sí que é verdad que se nos escapan moitas cosas que temos alrededor, son espectaculares.
0: Claro, bueno, pues aquí tes o camiño dos faros para que veñas facelo sempre.
1: Coñezo.
0: No, sempre que queiras. Oye, inspírate para compoñer o de eso de camiñar, ¿sí?
1: Sí, evidentemente, evadirme para min é unha vitamina, correr, camiñar, moitas veces dicen que sirve para desconectar, a min fásame todo o contrario, parece como se as neuronas me foran 20.000 veces máis rápidas ou me obligaran a pensar máis, porque, bueno, penso en cousas que, pero sobre todo cousas que son para ben, porque son parte do que a min artísticamente máis mellor me importaría ou me agradaría enseñar a esa xente, non? Pois a min axúdame un pouco pois a reordenar moitas cousas, recapacitar. Depois, a mellor, cando xa acabas, pois volves outra vez ao teu día a día e olvidaste, pero sí que é verdad que cada vez que camiño ou fago ou corro, pois sí que é verdad que é unha evasión para ben, para poder nutrirme do que realmente me importa artísticamente.
0: Oye, pues mira que ben. Bueno, decías eso, que debes de celebrar, han pasado 25 anos sobre o escenario, non se cansa aún de subir a un escenario, de cantar?
1: Pues eu creo que non, porque mira, porque ao final cando faz isto por amor propio ou a unha profesión, asimilas como tal, pero xa vai máis alá de do que é unha profesión, porque realmente subirte a un escenario, pois, moitas veces, a veces costa, porque a mellor levas un tempo sin subirte a un, porque, bueno, a veces as cousas non son como un quixera, non todos os días vas a tocar, evidentemente, pero sí que a mellor hai largas temporadas que a mellor estás un pouco máis inactivo, pero parece que como si te costara volver outra vez a arrancar, pero todo o contrario. Unha vez que empezas te subes a un escenario, non podes parar, porque a sensación e a gratitud de estar aí arriba e ver a resposta da xente, pois eso é impagable.
0: Claro.
1: Poder facelo, sabes, un reconozco que é un privilexio dedicarte a algo ao que che guste, non? Xa non debería ser só na música, pero senón calquera profesión que existe no mundo. Estamos fartos de ver que a maioría da xente, ou moita xente, non é feliz nos seus traballos. Eso é un problema, pois, endémico,
0: sí,
1: ao final.
0: Sí.
1: E non podería ser. Unha persona ten que ser feliz donde traballa, porque vai rendir máis, vai ser máis feliz, e vai facer felices os demais, seguramente.
0: Claro que sí. Bueno, pois, pues para disfrutar con esta boa enerxía que nos traes agora e que seguro trasladarás tamén, transmitirás no concerto, mañán, 9 da noite, no Castelo de Vimianzo, concerto dentro do ciclo Vimiasol de Vimianzo con Emilio Rúa. Emilio, un placer falar contigo, que disfrutes ti tamén da tua estancia por aquí pola nosa terra.
1: Dende logo que sí, que disfrutaría ao máximo, porque ben merecedes que podamos disfrutar das vosas localizacións e das vosas paisaxes, e da vosa música, da vosa gastronomía, porque tamén é parte fundamental para mí.
0: Graciñas, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos, ben, unha aperta.
2: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres, patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
0: Marchamos, son las 2 de la tarde. Hasta mañana.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
2: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
3: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
2: Sí, agora mesmo comería un barco.
3: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
2: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
4: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar.
5: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. Saca o disfraz do fallado. Os días 24 e 25 de xullo chega o entroido de verán Cristobaliño de Negreira. Arrancamos o Benrescas Cristo Olimpiadas. Seguimos o sábado ás 12:30 co concurso de Nicravisión, sesión Bermú, Lodeiros con los jinetes del trópico, Festa da Auga Clínica Dental Silvia Luján, ás 4, o gran desfile ás 6 e concertos a partir das 7 con Fuego Lolita, Monolius Dop, Azúcar Moreno e moito máis. Pon o bañador, disfrace ou o que queiras, menos praia e máis entroido. Este ano, o Cristobaliño vai ser brutal.
6: Na Costa da Morte, cada día ten unha historia que contar. O que pasa no teu concello, na túa aldea, a carón de ti. As voces de xente, a actualidade e todo o que nos une como comarca. Porque a radio de proximidade é a que está contigo cando pasa algo importante ou cando simplemente queres sentirte na casa. Información, compañía e a vida da Costa da Morte contada dende aquí para ti. Radio Nordés, Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.